0: deuke di xaraan
1: mo nu gënal
2: alal ji saraan
1: mo nu gënal jënde ci nasaraan
0: tim yeena ñaq jom de du seeni kom lor seeni dom
2: sa ciub jur gi
1: ñun la
2: sa kub xor gi
0: man la
1: waw yow la
2: deet ñom la
3: ja deug deug
2: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Senegal moy sunu gal